0: ゃあ変わってこうよ。
1: トイトコ FM。
2: ああ、ファカタイキ。
1: エホアマ。イナテワラオテタガタ。
2: コテナイファカタイキ、カトゥクナトゥキンガリンガウェラオテテヒウィ。コテテカガヤタタウエウェヘアナ、カトゥクミヒアトゥキンガリンガウェラ。Mo arata e mahi tunu kai. Ko tēnei whakatau ki e kiana, ngā mihi nui kia kautau mua kautau mahi.
1: E hoa mā, i nā te ora o te tangi.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
3: Tautoko 97.5, 99.5, yes, no? Kia ora ra.

0: ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウガヒクラギ。
1: We're your tribal connection.
2: Radio Tautoko.

0: quoi?
1: ってこう口の口よ街灯いっぱいいてくれ紐があれやのバカチップ色がいてパパチワイワイまたはねろれあいねありやカメバラ取りまといきやかいといはいれはいれはいれあつら